0: اسمعیم سین سازه که پیاداش تو ستویتی جریچه نبا نا پولیو لیتی از لاتیخ راشچی پولیتیه با پولیتیه با
1: Radio SI, il Val 202, nočni program.